вам є ушич рок. Нам є ушич дага послушати. Романца. Кізажіга. Рок-радіо.

Найбільші рок-хіти. Найбільші рок-бенди. На FM-у, Дабу, Епу, Уебу, Фейсбуку, Інстаграму, Іксу і на радіоплеєрі. Рок-радіо. Чистий рок.